0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. 5 detidos e 2.500 kilos de cocaína apreixados a unhas 400 millas da costa galega. Así se salda ata o de agora, Operación Doncella, que segue aberta. De seguido entramos neste noutros asuntos, como as medidas que adopta a Xunta ante os malos datos do informe PISA entre o estudantado galego. Antes de nada, a previsión para este martes 22 de setembro.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar o anticiclón. O día comeza con bancos de nebo aillados en zonas do interior que darán paso a tempo seco e solleiro en xeral. As temperaturas manteranse con máximas altas para esta época do ano. Chegarán os 37 graus en Ourense e superaránse os 30 en todas as cidades, agás na Coruña, que non pasará hoxe dos 26. Con esta situación, a Xunta mantén alerta vermella sanitaria por calor no interior da provincia de Pontevedra. E o vento soprará do nordés, frouxo en xeral e forte nos arredores de Bares. Imos coñecer cal é a situación por comarcas. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 16 graus de ceos limpos, igual en Ferrol. Días en coches hoxe no marco da Semana Europea da Mobilidade. A Rúa da Coruña Concepción Arenal acollerá boa parte da actividade, mentres dous estudantes do Conservatorio de Música resultaban atropelados e Manuel Murguía foi a pasada tarde cando cruzaban por un paso de peóns. O varón resultou ferido grave.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Varios individuos accederon á igrexa parroquial de Guit, Irice e cometeron unha profanación do sagrario. Arrincaron o do seu lugar habitual, roubaron o copón e no exterior esparexeron por toda a praza as hostias consagradas. Hai unha investigación en marcha para identificar os responsables.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 14 graus e medio na capital ourensan e ceos despexados, pendentes dun lume na mediana da autoestrada 52 en Sandías, do que informaba esta madrugada o 112 Galicia. Na

0: mentres quedaba extinguido nas últimas horas un conato en Calvos de Randín dentro do Parque Natural do Xurés, que afectou a 0,3 hectáreas.
1: Non era Paco Sarria, senón o seu compañeiro e o noso compañeiro Xesús Álvarez. Imos agora a Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, noite complicada no concello de Gondomar. Ata pasadas as 11 da noite non puido ser estabilizado un incendio que calcinou 14 hectáreas de monte que se acercou en algúns momentos de xeito moi peligroso ás vivendas. Os veciños en do entorno colaboraron na extinción deste incendio.
1: Estamos pendentes tamén do outro incendio en Porto do Son, onde xa arderon máis de 20 hectáreas, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural. Imos agora a Pontevedra, Susana Pedreira.
3: En Pontevedra, 17 graus xa hasta ahora marcan os termómetros. Estamos en alerta vermello xe de novo por calor no interior da provincia. O Pleno da Corporación Municipal de Pontevedra reclama ao Goberno Central reactivar a venda das vivendas militares na cidade. Falamos de máis de 80 familias afectadas que levan décadas pendentes dese proceso de venda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago, ceo despexado, temos 16 graus. Centos de persoas impediron a pasada tarde a celebración dun acto de Vox no Centro Social de Santa Marta. Pecháronse no seu interior xa ao mediodía impedindo o normal funcionamento do centro e os membros de Vox tiveron finalmente que abandonar o lugar escoltados pola Policía Nacional. Así a todo non houbo nin detencións nin enfrontamentos graves, según fontes policiais.
1: Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
7: El precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
9: en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 €. Y en frutería, melocotón calanda extra, kilo, 3,25 €.
8: Gadis, en confianza.
1: Segue aberta a Operación Doncella contra o tráfico de drogas. Ata de agora saldase con 5 persoas detidas e 2.500 kilos de cocaína preixados a bordo dun arco veleiro que foi interceptado unhas 400 millas da costa galega. Tantos detidos como a droga foron trasladados a Vigo e non se descartan novos arrestos. O barco partiu do Porto de Rosas en Girona o pasado 11 de xullo e navegou sen activar os sistemas de localización obrigatorios durante a navegación. A partir dese momento seguiulle a pista a Axencia Tributaria que dirixe a Operación. Miguel Cárcava e o delegado especial da Axencia en Galicia.
10: Manifestar dentro do noso goberno non só os parabéns, que tamén dar as gracias, sino tamén a dicir reivindicar e volver a reafirmar a nosa firme loita contra este tráfico de estupefacientes e contra o crimen organizado.
11: Digamos que con esto, digamos, se pone fin e se culmina esa articulación de unha organización dedicada al transporte de mercancía en alta mar. El destino da droga no es unha operación que sigue abierta, no se conoce el destino da droga, pero obviamente hemos evitado que tuvieran la mínima opción a poder ponerla en tierra.
1: Eran o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, tamén o delegado do goberno en Galicia. E tras os datos moi negativos do informe PISA, Xunta adapta o currículum. O Consello da Xunta aprobou o marco galego para o impulso educativo que está centrado no reforzo da lectura e as matemáticas. Neste curso apenas comezado, implantaránse os programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas en primaria para mellorar estas competencias. En o vindeiro curso, Lectura e Comprensión será unha asignatura obligatoria para primeiro e segundo da ESO. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
12: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. No caso de secundaria, a partir do vindeiro curso, vai haber unha nova materia obrigatoria en primeiro e segundo, vai se chamar lectura e comprensión, e nela incidirase tamén especialmente na análise de textos.
1: Por certo, que a Consellería de Educación implantará un plan de avaliación das baixas laborais no ensino ante as baixas de máis de 1.400 docentes nas dúas primeiras semanas deste curso. O presidente da Xunta confirma que se vai realizar esa avaliación.
12: No que sempre dixo a Xunta de Galicia, aquel que teña unha razón para estar de baixa ten todo o dereito, e además ten que ter garantida a protección do sistema público, e aquel que non sexa así...

0: Estos son de tus favoritos también, ¿no? O
1: sea, como friki versión, insuperables.
0: La gente que hace como cosas raras de...
2: Hombre.
1: Espérate, ¿tú piensas?
2: Mi persona favorita, las quiero conocer.
0: Dos mestizaje total.
1: Beatles, mi banda favorita.
0: Metallica.
1: Y Metallica de mis bandas de metal favoritas. Que esto no puede ser mejor.
0: Bueno.
2: Me encanta.
1: Era como el licor 43 con batido de vainilla cuando tenía 18 años.
2: Eso ya no me encanta, ¿ves? Ahí ya... Tú eres demasiado. Yo música sí.
0: Sí, que nos vamos, ya lo sé. Nos están poniendo mala cara los compañeros de las emisoras locales. ¿Por qué? Pues porque empieza su tiempo, sí. Estamos ya en las 12 y 20 minutos. Adiós, Jota. Adiós, Irene. Adiós. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empieza ese programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Hasta mañana.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Pois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
6: Que? Seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co xamón curado Noel pack de 2 por 150 gramos a 4,99 euros. Ou a capaciña a 1,59 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
11: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
12: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
14: Moi bos días, temos a restora case 31 graus de máxima no Concello de Cuntes, 30,2 no Concello de Poio. Son as máximas temperaturas a esta hora. Sí, a esta hora en Galicia, un día de moito calor. E temos distinto nivel de alerta en varias comarcas, alerta vermella no interior de Pontevedra. Temos tamén un incendio activo en Porto do Son, con 45 hectáreas queimadas na parroquia de Ribasieira. Un incendio que deixou a un brigadista ferido leve por un accidente en motobomba. E temos tamén unha nova destacada salientada no eido económico empresarial que estamos a adiantar aquí en Onda Cero. A multinacional xaponesa Resonac. Multinacional xaponesa que ten aquí tamén negocio. A planta de Resonac no polígono da Grela, na cidade da Coruña. 200 traballadores. Pois ben, a nova é que a xaponesa Resonac acaba de decidir reestructurar parte do seu grupo, poñendo o foco onde? Na división de grafito. Acaba de poñer a venda, atención, precisamente, esa planta, a da Coruña, cos seus 200 traballadores. Traballadores que polo de agora, segundo puido confirmar tamén Onda Cero, non recibiron información o respeito destes movimentos empresariais. Resonac desembarcara na cidade da Coruña en 2017 tras facerse coa histórica Showa Denko. O ano pasado, a filial de grafito do grupo xaponés Resonac tivo unhas perdas netas consolidadas de 12,67 millóns de euros. Registrou cerrou en ventas 175,41 millóns de euros, isto é un descenso do 9,9%. En base a estes datos, a multinacional xaponesa, como diríamos, como dicíamos, está a emprender esa reestructuración que pon o foco nesa planta na de Resonac na cidade da Coruña. Punto de interés político esta mañá. Bueno, temos dous puntos realmente de interés político esta mañá. O primeiro, no Parlamento de Galicia, onde tivemos o debate de totalidade do proxecto de lei de educación digital de Galicia, que saiu adiante. Foron rexeitadas polos votos do Partido Popular as emendas presentadas a totalidade e de devolución presentadas por PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos ao conselleiro de Educación, a Román Rodríguez.
15: É unha lei necesaria e oportuna. Eu tamén diría que ata valiente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e regras claras diante do desafío que introducen as novas tecnoloxías e a

0: Inteligencia artificial, regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
1: Porque desto vai este proxecto de lei, deses medios digitais, dicía o conselleiro que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido. As 2:30 en Galicia en la Onda lembraremos as principais novidades desta Lei de Educación Digital de Galicia que segue trámite, como decíamos, porque, bueno, entre outras cuestións, pois iso, foron rexeitadas polos votos do Partido Popular esas enmendas a totalidade que pedían a devolución deste texto por parte de PSDG-PSOE, por parte de Bloque Nacionalista Galego, que nas súas intervencións imos a escoitar os deputados Aitor Bouza e María Cristina Fernández Dávila. Tamén tiveron unhas palabras para outra cuestión, unha das polémicas que temos nestes últimos días, despois de que a Consellería de Educación deixase a porta aberta a facer un plan de seguimento das baixas entre o profesorado detectadas nestas primeiras semanas de curso. Xa saben, case 1.400 en 15 días. Imos a escoitar.
2: A súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentre os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
3: Pois vostede vir aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa...
1: Parte do debate no Parlamento Galego a esta hora, hai rolda de prensa do sindicato CIGA Ensino por esta cuestión e tamén emitiu un comunicado de prensa. Comisión Sobreiras Ensino din rexeita poñer baixo sospeita o persoal educativo en situación de incapacidade temporal e o sindicato pide rigor nos datos sobre a sustitución, se reclama que se analicen as causas das incapacidades temporais antes de vincularlas din cos problemas de cobertura. Por lo tanto, este tema que está no debate. E agora sí, outro punto que temos de atención política, outro escenario o que estamos prestando especial atención. Verán, Unión Europea. Temos reunión do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea. Está previsto, esa é a previsión, que novamente o Goberno Central poña sobre a mesa o tema da cooficialidade do galego, do euskera e do catalán, a través do secretario de Estado da Unión Europea, Fernando Sampedro, que quen está a participar neste Consello de Asuntos Xerais. Aínda non se produciu esa cuestión. Sí que tivemos debate en torno aos próximos orzamentos plurianuais da Unión Europea. Xa saben que está aí esa cuestión salientada de que estes presupostos, os próximos comunitarios, poderían traer recorte na PAC e tamén nos fondos adicados á pesca. Porque hai países, xa saben, pois aí están Alemania, os escandinavos, outros países máis do centro de Europa, que queren derivar fondos, aportar máis fondos a outras cuestións como IA, como seguridade. Claro, este é o debate. Imos a escoitar o secretario de Estado da Unión Europea para Asuntos da Unión Europea, Fernando Sampedro, coa posición de España.
4: Respaldamos la política de cohesión, la PAC y la pesca, también nuestras regiones ultraperiféricas, que sigan recibiendo los fondos suficientes y que todas estas políticas son también una inversión en competitividad. Pero también necesitamos un Fondo Europeo de Competitividad ambicioso que permita acelerar la descarbonización.
1: La posición industrial de España, pero claro, escoiten, eurodeputado de Alemania, en voz do traductor, escoitamos.
5: Si hoy se reinventara la Unión Europea, empezaríamos a invertir el dinero en nuevas tecnologías, en competitividad, en inteligencia artificial, para no ir a la zaga de Estados Unidos o de China. Muchos de nosotros estamos convencidos que nuestro bienestar depende de esas inversiones de aquí a 5 o 10 años vista, para la próxima generación. Eso sí que es la auténtica nueva generación de la Unión Europea, la Next Generation. Ahí es donde tenemos que destinar fondos. Y naturalmente, si queremos destinar fondos a estas nuevas inversiones, va a haber que liberar fondos de las inversiones tradicionales.
1: Bueno, pues esto era lo que decían, porque esas son as dúas posibilidades.

0: Bueno, también estaremos informando y completando ese debate en caso de que finalmente, tal y como esté previsto, está previsto, así se anunció, España vuelva a presentar, a poner sobre la mesa esa posibilidad de ir a esa cooficialidad de la Unión Europea, en las instituciones comunitarias, do galego o catalán e o euskera. E también estamos na conta atrás para o Xacobeo 2027. O sea, en la oficina de peregrinos instalouse ahí un reloxo conta atrás. Ahí estiveron esa presentación ou esa posta en marcha desa conta atrás o presidente da Xunta, o de Anda Catedral, o comisionado do Xacobeo. E tamén, fíxense vostedes, temos sobre a mesa os datos de turismo publicados polo INE. Turistas, viaxeiros e pernoctación hoteleiras, do mes de agosto. Imos a quedar co dato do viaxeiros, de viaxeiros aquí en Galicia. Total de viaxeiros en agosto, 760.590. Pernoctacións, 1.645.232. De seguro que os nosos compañeiros agora na rede de emisoras de Onda Cero Galicia tamén estarán cos datos máis polo miúdo. Deixámolo aquí, Carlos Sotero estivo no control de son. Moi bons días.
1: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una súper buena compra todos los días.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 4,59 euros o quilo. E pescada volanta de 300 a 500 gramos, aproximadamente 6,95 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Alimentamos os nosos porcos con castañas, porque cuidar o solto é cuidar Galicia. E en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: En carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3 euros con 25 céntimos. Y en frutería, melocotón calanda extra, kilo, 3 euros con 25 céntimos.
8: Gadis, en confianza.

0: 30 anos sendo o queixo da casa.
1: CES, unha empresa do sector forestal Madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificación.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos esta brújula de Galicia con dúas novas de última hora. Ecoloxistas en Acción solicita a Xunta de Galicia paralizar o proxecto da mina da Gudiña ata esclarecer todas as cuestións legais, ambientais e administrativas pendentes tras facerse pública a condena penal por estafa do seu director executivo Roberto García Martínez. Nun comunicado, o sindicato alerta do colapso do proxecto debido á condena penal do director da empresa promotora da mina e de que a compañía anunciase tamén a saída inmediata do seu presidente e a ruptura de relación con Mangot, a entidade que exercía como mentor financiero da sociedade. Outro punto da actualidade desta xornada está en Tordoia. A Xunta informa de que a afección do verquido de Purín de Tordoia segue a reducirse e confirma a efectividade das barreiras fluviais instaladas por Augas de Galicia. Os resultados analíticos das mostras tomadas ao longo dos tramos afectados constatan unha evolución favorable e que os valores de amonio detectados diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, chegándose xa a limiares de normalidade. Na última barreira colocada antes do río Tambre, na zona da Torre, o operativo coordinado polo goberno galego está a aplicar agora grava para diminuir aínda máis o posible impacto do material contaminante unha vez chegue o caudal deste río. Dende Augas de Galicia insisten en que o verquido de Purín está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da auga de Santiago de Compostela e seguiráse reforzando os traballos e as medicións. E hoxe tivemos cita coa educación no Parlamento de Galicia. Cos votos do Partido Popular, a Lei de Educación Dixital de Galicia segue trámite parlamentario. Quedaron rexeitadas as emendas a totalidade de devolución presentadas polo BNG e polo PSD. Defendeu o texto conselleiro de Educación Román Rodríguez, quen aludiu os resultados do informe PISA. Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
2: É unha lei necesaria e oportuna, e eu tamén diría que atavadiente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e regras claras diante do desafío que introducen as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial. Regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso nos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
1: Con duras críticas por parte da oposición, porque din que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas pedían a devolución do texto e que se crease un grupo de traballo. Nas intervencións de BNG e PSDG colouse a polémica en torno á porta que abriu Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado, case 1.400 nos primeiros 15 días de curso escolar. A nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
3: Pero a súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
4: Pois vos debería aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado.

0: É o mellor que temos en Galicia, claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa, ese é o que realmente vostedes pensan respecto ao profesorado cando criminalizan dese xeito.
1: Tamén o sindicato Figa Ensino acusou a Xunta de criminalizar os docentes, Comisións Obreiras e UCT, tamén críticos coa Xunta, pídenlle que máis que criticar estuden as causas das incapacidades temporais. Laura Arroxo, secretaria da Figa Ensino, instaba a consellería e analizar que hai detrás dunha tendencia que parece que vai en aumento e que ten todo peso, según o criterio do Sindicato Nacionalista, en causas estruturais do sistema.
2: Co estrés e coa ansiedade que sufre agora mesmo o profesorado, ven exclusivamente derivado de que as condicións laborais do profesorado empeoraron nos últimos anos moitísimo. Ratios moi elevadas, dunha atención á diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular, que ocasionan que o profesorado teña que enfrontarse a unhas problemáticas que non tiña antes.
1: E datos de turismo. Entre xaneiro e agosto deste ano, os hoteis e pensións galegas ingresaron 334 millóns de euros, constatando un incremento do 6,6%. Só no pasado mes de agosto, o sector hoteleiro ingresou máis de 92 millóns de euros e o número de visitantes internacionais que visitaron Galicia en agosto incrementouse nun 16,6%. E aínda en portada, xa saben que en Onda Cero Galicia estamos pendentes da Unión Europea, estábamos pendentes da Unión Europea para ver como quedaba esa proposta de oficialidade do galego, euskera e o catalán. Ben, pois esa oficialidade do galego en Bruselas terá que seguir agardando. A Unión Europea resolveu o debate en moi poucos minutos e non adoptou ninguna medida. E o compás de edición do 22 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, vai xa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
4: ¿Perdón?
3: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
4: ¿Me estás dejando?
3: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
5: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro, por favor.
4: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
6: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
7: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Noticia que estamos ofreciendo tamén en Onda Cero. A multinacional xaponesa Resonac pon a venta a súa filial de grafito na Coruña. E contamos tamén que a plataforma veciñal Mina Touro o Pino e a plataforma en defensa da Ría de Arousa, apoiadas pola plataforma Ulloa Viva, exixen o peche definitivo do proxecto mineiro de Cobre San Rafael, logo de coñecer o contido dun informe da Consellería do Mar que alerta dos riscos irreversibles para a Ría de Arousa e o sector acuícola. E tamén contamos que o anteproxecto de Lei de Incendios de Galicia, que foi aprobado onte polo Consello da Xunta, pasaba hoxe polo Consello Forestal de Galicia, previo a ser entregado no Parlamento para a súa tramitación. A ampliación da limpeza nas franxas de seguridade será moi excepcional e o texto establece poder outorgar axudas directas aos afectados por incendios forestais e tamén incendios forestais excepcionais. Mónica Santos.
9: A nova lei contra incendios forestais amplían de 50 a 100 os metros de limpeza das franxas de protección só en casos excepcionais, que se tivera declarado previamente a situación 2 de riscos para vivendas. O texto contempla ademais a ampliación de franxas asociadas a vías de comunicación e outras infraestructuras ligadas a enerxía eléctrica, solar, gas e telecomunicacións. No caso das autopistas e autovías, amplíase a franxa de seguridade a 20 metros, estradas nacionais a 10 e 8 metros no caso

0: de vías de ferrocarril. O anteproxecto que entrará no Parlamento de Galicia o próximo mes de outubro, tamén especifica que nas franxas de seguridade hai que erradicar e está prohibido plantar eucaliptos, piñeiros e acacias. Unha das novidades que plantea a lei é un réxime de axudas e subvencións en caso de incendios extraordinarios, os que dan lugar á activación de plans de emerxencia de protección civil. O Consello da Xunta adoptará a súa aplicación en forma de decreto e terá como objetivo paliar os danos, atender situacións de necesidade en dos veciños e contribuir a restaurar as zonas afectadas. Axudas e subvencións que se outorgarán de forma directa por razón de interese público, social e humanitario. O decreto de axudas se poderá autorizar convenios de importe superior a 150.000 euros.
1: La brújula de Galicia.
2: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Tivemos comparecencia do conselleiro de Presidencia para falar do transporte público no Parlamento. Diego Calvo arremetía contra o Goberno Central, o que acusou de cometer agravios con Galicia, sobre todo ferrocarril e corredor atlántico. Denunciaba Calvo a falta de rigor do estudo de viabilidade para rexeitar a migración da rede ferroviaria ao ancho internacional. Dicía o conselleiro que máis do 80% da rede ferroviaria galega mantén este ancho ibérico, dificultando a chegada de novos operadores e alonxando a Galicia dos grandes corredores ferroviarios europeos.
3: Nos o que queremos é definir as actuacións a corto plazo, baseándonos en criterios claros. Esa muda do ancho entre Ourense e Santiago é a primeira fase, e ademais é urxente, e ademais é factible, e ademais é barata, cando falamos de infraestruturas ferroviarias. Establecer indicadores que permitan medir o éxito de cada fase e xustificar o avance nas seguintes. Manter o esquema de rede final como un proxecto inmediato, non como un proxecto inmediato, perdón, senón como un horizonte estratégico. En definitiva, esa migración entre Santiago e Ourense é fundamental. E o Eixo Atlántico somos coñecedores das dificultades técnicas que podería ter, porque aí se compatibilizan o transporte de mercadorías e pasaxeiros. Pero, dende logo, haberá que facer un análise.
2: Pero o conselleiro tamén respostaba ás denuncias da oposición sobre os retrasos, incidencias nos autobuses, no transporte escolar e tamén no interurbano, por exemplo, Ferrol Coruña. Recoñeció o conselleiro picos de demanda puntuais no mes de setembro, co inicio das aulas. Son 3.661 liñas, máis de 60.000 paradas.
3: Que o noso desexo sería que o Servizo de Transporte Escolar funcione con normalidade e teñan por seguro que tentamos conseguilo. Con todo, especialmente o inicio de cada curso escolar, resulta inevitable, señorías, que se registren incidencias puntuais propio da posta en marcha dun servicio de tal complexidade.
2: A oposición no Parlamento de Galicia demandaba planificación e solucións ante o fracaso, din, do mapa concesional de transporte na nosa comunidade. Escoitamos a Paulo Ríos Benega e Carlos López Font, PSDG.
4: Poñan en marcha medidas reais para mellorar o transporte público, para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago.
5: Detrás de todos estos centos de problemas diarios denunciados están persoas con necesidades.
2: En Más de Uno Coruña estivo hoxe a subdelegada do Goberno da Coruña, da provincia da Coruña, Odulia Taboadela. Entre outras cuestións, tamén falou de transporte, especialmente das cercanías para Galicia comprometidas polo Goberno Central, compromiso que adquiriu co Bloque Nacionalista Galego. O ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguraba no Congreso hai un ano que a empresa pública Ineco concluiría antes de finalizar 2025 o estudo encargado para analizar a viabilidade das cercanías en Galicia. Estamos en setembro de 2026 e a subdelegada do Goberno na Coruña dicía isto.
6: Estamos realizando un estudio que estará, como hemos dicho, antes

0: Protección, informa o Comité para a Memoria Histórica da Besbarra Celanovense, chega despois de que a diócese, outra vez da Vigaría Episcopal, como titular do inmoble, dese a conformidade previa á intervención e de que a Subcomisión de Conservación Igrexa Xunta emitise un informe favorable o pasado 18 de xullo.
1: E contamos tamén neste final de la Brújula de Galicia que o Parlamento Galego, Asociación Stop, o Proxecto Solidarios cos Maiores, o Grupo Nauterra e a científica investigadora Marisol Soengas son os cinco galardonados cos premios solidarios Grupo Social 11 2026. Punto seguido, feliz serán.
2: Eu sei que un día dobrarei unha esquina e xa...